0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Qazpak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, Bir Bank çatı ilə qısa yolu var. Artı

öz həyatımda o keçirdiyim o gərgin münasibətə ithaf edərək yazdım. Mahnı ona uğur qazandırdı. Mahnı 2001-ci ildə yazıldı və İngrid bu mahnı ilə artıq dünya hit paradlarında mövqe tutmağa başladı. Dünya şöhrəti qazandırdı ifaçıya və ən məşhur mahnısı sırasındadır. 2003-cü ildə Avropa, Avstraliya, Latin Amerikası, hətta ABŞ-nin hit paradında mövqe tutmağa başladı. Dünya şöhrəti qazandırdı ifaçıya və ən məşhur mahnısı sırasındadır. 2003-cü ildə Avropa, Avstraliya, Latin Amerikası, hətta ABŞ-nin hit paradlarında zirvəyə yüksəldi. Mahnı xüsusilə ABŞ-də Dance Club Song sessiyasında nömrə 1 olmuşdu və stilində də daha çox caz elementlərini özündə birləşdirir. İngridin özünə məxsus xarizmatik vokal ifası var, tərzi var və fransızca sözləri elə tələffüz edir ki, sanki fransız ifaçısıdır, amma italyan ifaçısıdır, onu da vurğulayım və

başladı. Britaniya rock qrupundan danışacağıq Dire Straits-dən və bu mahnı 85-ci ildə işıqısı görən məşhur mahnıdır və qrupun Brothers in Arms adlanan albomunda yer alıb. Bu track çox enerjilidir, ritmi var və yadda qalan ən çox vokal nidası var. Hu hu hu və bu nida ilə də yadda qalıb. Deyim ki, həm albomda yer alan mahnıda, həm ayrıca single olaraq işıqısı görür və mahnı məşhur küçə musiqiçiləri olub. Britaniyada həmin küçə musiqiçilərinə bir növ motivasiya yaradan mahnıdır. Çünki yer alan mahnıda həm ayrıca single olaraq işıqısı görür və mahnı məşhur küçə musiqiçiləri olub. Britaniyada həmin küçə musiqiçilərinə bir növ motivasiya yaradan mahnıdır. Çünki həyatın ritmini tutmağı bacarmaq, bax bu ideyayla oxunan bir mahnıdır və demək olar həmin o küçə musiqiçiləri öz repertuarlarına sırf Walk of Life mahnısını da daxil ediblər. Danışaq sizə Dire Straits-dən və onun məşhur mahnılarına keçid alırıq.

Bu mahnı həm orijinal ifa olaraq, həm də cover versiya olaraq çox sevilir. Orijinal ifa 78-ci ildə yazılıb, ilk dəfə olaraq debut solo single olaraq da çıxarılıb və Çəkki Xan tərəfindən səsləndirilib. Saynəvi, yəni disco, R&B janrında oxunan mahnılar sırasında yer alır. Mahnıya Çəkki Xandan əlavə 92-ci ildə məşhurluq qazandıran Whitney Houston'un ifası oldu. Cover versiya sırasında da birinciliyə əldə edib, onu da vurğulayım. Bir də onu da vurğulamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, dünya musiqilərində ən yaxşı coverlar var. Həmin siyahıda da bu mahnı yer alır. Sırf elə Whitney Houston'un ifası. Və mahnı həm də Can Güdən filminin soundtrack-ı üçün də səsləndirilmişdi. Və Çəkki Xanın ifasına gəlincə isə Çəkki Xan bu mahnını o da elə məşhur disco üslubunda səsləndirmişdi. Əsas mahnıda yenə də özünə inamdan söhbət gedir. Yəni, qadın istəyərsə hər şeyi əldə edə bilər. Bu bacarıq onda var və çox fövqəl təbii hisslərə malik olan qüvvədir. Bunu vurğuluyor. Və mahnının onu da vurğulayım ki, sırf əgər siz Çəkki Xanın ifasını eşitmək istəyirsinizsə, sonradan onun YouTube platformasında dəyişilmiş versiyası, daha yəni HD versiyası yerləşdirildi. İstəsəz əgər dinləyə bilərsiniz. Musiqidə bugün rubrikasında kifayət qədər məşhurların adları var. O məşhurların adlarını çəkmək istəyirəm. Məsələn, 44-cü ilin bu günündə Grammy mükafatı laureatı Jeff Beck-in adını çəkeyim. Bu, virtuoz ifaçıdır, söhbət gitara ifasından gedir və çox məşhurdur, Britaniyanın sevilən gitara ifaçıdır.

William Blanston adını çəkmək istəyirəm ki, o da Britaniyalı ifaçıdır. Sonradan zombi qrupunun yarattığı heyətində də yer aldı. Daha sonra Mick Fleetwood, istəyirəm onun da adını çəkim. O da Britaniyalı rock musiqiçidir. Nədənsə bugün Britaniya İngiliz musiqiçiləri yer alıb və həm də o zərb alətlərində ifa edirdi. Bir də deyim ki, Fleetwood Mac adlanan qrup var, həmin qrupa daxil edilib. Əslində öz adını verib qrupa, qrupu yaradıb və öz adını verib. Sadəcə olaraq Mickey Mac-la əvəzləyib. Və az əvvəl biz məsələn Dire Straits-dən bir mahnı səsləndirdik, ümumiyyətlə rubrika həzr etdik. Söhbət John Ilse-dan gedir ki, onun da bugün dünyaya göz açdığı tarix keçid alaqsızın ifasında. Oynara.

İstəyirəm doktor Alban haqqında da maraqlı məlumatlar verim. 90-cı illərin ən məşhur simalarından biridir və musiqiçilərindən biridir. Ümumiyyətlə Eurodans üslubunda musiqini fəth edənlərdən biridir və musiqiçi, prodüser əslində diş həkimidir, onu da vurğulayım. Faktik olaraq deyim ki, o diş həkimi işləyərkən sadəcə olaraq gəliri az olduğundan həm də musiqi ilə məşğul olurdu və əlavə qazanc əldə etmək üçün sonradan məşhurlaşır və məşhurlaşdıqdan sonra da diş həkimi olaraq çalışır. Onu da vurğulayım. Özünün xüsusi yaratdığı klinikası var idi. Həmin klinikada çalışırdı. 90-cı illərdə Hello Africa ilə tanındı. Ondan sonra It's My Life onun əvəz olunmaz hitidir. 90-cı illərdə həm də Azərbaycanda disko ümumiyyətlə mediasında ən böyük qlobal hitlərindən biriydi It's My Life mahnısı. Amma biz davam edirik və yekunlaşdırırıq retro ritmi bugün Feel the Rhythm mahnısı ilə. Onu da vurğulayım ki, özünün də label-ı var. Məsələn, Doctor Record adlı səs yazma şirkətini yaradıb və uzun illər məhz həmin şirkətdə digər ifaçıların mahnıları yazılır, milyonlarla albom buraxılır. Özünüzə yaxşı baxın dostlar, növbəti efir günündə eşidilərik. Studiyada sədaqət rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pul.
2: İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15.000 manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnyorluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola

Ölkələrində yaşanan hadisələr müxtəlif amillərin təsiri nəticəsində baş verib. Rəqəmsal məkandan cinayətkar məqsədlərdən istifadə, dezinformasiyanın yayılması, insan alveriş şəbəkələrinin fəaliyyəti və hüquq normalardan yanlış şərh edilməsi böhranın əsas səbəbləri sırasındadır. Yerli xəbərlərə gəlincə, paytaxtın Nəsim rayonunda

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 00 00.

0: bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Kristaldan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən sal.

İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü əlavə edib ki, son 24 saat ərzində Böyük Britaniya, Bulqarıstan və Ukrayna rəsmiləri Tehrana müraciət edərək münaqişənin tərəfi olmayacaqlarını bildiriblər. Meksikada Los Reyes narkotik kartelinin rəhbəri saxlanılıb. Alfonso Fernandez Magallon Meksika ordusunu keçirdiyi əməliyyat zamanı tutulub. Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyət orqanları onun ən çox axtarılan cinayətkarlardan biri olduğunu bildirir və məlumat üçün 5 milyon dollar mükafat təyin etmişdi. İstintaqın məlumatına əsasən o kartelin əsas fiqurlarından biri olub və Kolumbiyadan kokain daşıyan təyyarələrin istifadə etdiyi uçuş emək zolaqlarına nəzarət edib. Rəhbərin saxlanmasından sonra cinayətkar qruplaşmanın üzvləri yolları bağlayaraq bir neçə avtomobili yandırıblar. Hindistanın cənubunda leysanın səbəb olduğu daşqınlar nəticəsində 14 nəfər həlak olub. Tələfat hallardan 11-i Kerala ştatında qeydə alınıb. 7700 nəfər təxliyə edilərək 275 müvəqqəti sığınacaq mərkəzinə yerləşdirilib. Karnataka ştatında isə intensiv yağışlar torpaq sürüşməsinə səbəb olub. Nəticədə 3 nəfər həyatını itirib. Əlverişsiz hava ilə bağlı məktəblər bağlanıb. Yunanıstanda güclü küləyin təsiri ilə başlayan meşə yanğınları davam edir. Əməliyyat zamanı qəza baş verib. İki yanğın söndürmə helikopteri toqquşub. Qəza nəticəsində 2 nəfər həlak olub.

Azərbaycan gömrüşçüləri İrandan Almanyaya yük aparan maşında 112 kilogramdan çox heroin aşkarlayıb. Narkotik vasitə Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsində müəyyən edilib. Heroin 1218 ədəd plastik konserv qabında düyünün alt hissəsində gizlədilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakı şəhəri Nəsimi rayonunun Səməd Vurğun küçəsində yük avtomobilində yanğın baş verib. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğından Mühafizə Qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Yanğın, yanğın söndürənlər tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb, xəsarət alan olmayıb. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-26, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 33-38, dağlıq ərazilərdə isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: və illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

senin, can senin ey gözəl. Nazarın sevgimdə sən qədər gözəl. Düşmüşəm eşqə mən fəndə bir baş.

Gül gül gözlerimi gül.

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödə.

0: 103 FM, Şirvan, 106.5 FM, Şuşa, 101.7 FM, Zəngilan, 100.5 FM, Şəki, 94.6 FM, Astara, 93.5 FM, Gədəbəy, 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 220-110 10 kilovoltluq yeni Səngəçal yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump İranla danışıqların bazar ertəsi başlanacağını açıqlayıb. Ağ Ev rəhbəri bu bəyanatı İrana planlaşdırılan hücumları ləğv edəndən sonra verib.
1: Səudi Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər və İran məndən xahiş elədi. Təxminən həmin vaxt biz hücuma başlamağa hazırlaşırdıq. Bu kütləvi hücum olacaqdı. Biz hazır vəziyyətdə idik. Lakin müttəfiqlər sizdən bunu təxirə salmağı xahiş eləyəndə, siz yaxşı baxarıq demərsiniz. Düşünürəm ki, onların bunu xahiş etməyinin səbəbi razılaşmanın əldə olunmasından ibarətdir. Hörmüz boğazı ilə bağlı razılaşma var. Sonra nüvə proqramı ilə bağlı razılaşma olacaq. Siz bunu İranın nüvəsizləşdirilməsi də adlandıra bilərsiniz. Mən bunu İranın nüvəsizləşdirilməsi adlandırıram.
0: Rəsmi Tehran İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında danışıqların getməsi barədə yayılan məlumatı təkzib edib. Hazırda İran Birləşmiş Ştatlarla danışıqlar aparmır. Hörmüz boğazından müvəqqəti təhlükəsiz keçidlə bağlı Omanla müzakirə aparır. Bu açıqlama ilə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Beqai çıxış edib. Onun sözlərinə görə Tehranla Maskat arasında danışıqlar müvəqqəti gəmiçilik marşrutunun yaradılması məqsədi daşıyır. Beqai əlavə edib ki, Omanla razılaşmanın əldə olunması Hörmüz boğazının açılması üçün yetərli deyil. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə kütləvi hava zərbələri indirib. Ölkə ərazisinə 181 dron buraxılıb. Hava hücumundan müdafiə sistemi 163 puanı zərərsizləşdirə bilib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri məlumat yayıb. Zaporojye vilayətinin bir neçə rayonu idarə olunan aviabombalar və puallarla vurulub. Aviazərbələr zamanı yanacaq doldurma məntəqəsi də hədəfə tuş gəlib. Ümumilikdə bir nəfər həlak olub, dördü xəsarət alıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Dnepropetrovsk vilayətinin Krivoy Rog şəhərinə də pua zərbəsi endirilib. Təhsil müəssisəsi, evlər və avtomobillərə ziyan dəyib. Aviazərbələr nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 6-sı yaralanıb. Çerniqov vilayətinə də kütləvi dron zərbələri endirilib. Nəticədə 3 nəfər xəsarət alıb. Odessa, Xarkov və Sumi vilayətləri də dron zərbələrinə məruz qalıb. Bir neçə yaşayış evində dağıntılar qeydə alınıb, yaralananlar var. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın bir neçə vilayətinə hava zərbələri endirib. Krasnodar diyarında dron qalıqlarının düşməsi nəticəsində 4 nəfər həyatını itirib, 10 nəfər xəsarət alıb. Region qubernatorluğu mülki infrastrukturun hədəfə alındığını açıqlayıb. Vladimir vilayətində isə Wildberries onlayn satış platformasının anbarı vurulub. 3 nəfərin yaralandığı bildirilir. Qəzza zolağında İsrail ordusunun həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində azı 19 fələstinlinin öldüyü bildirilir. Bu barədə anklavdakı xəstəxana mənbələri məlumat yayıb. Həlak olanlardan 12-si Qəzza zolağında, 2 nəfər isə Deir Əl-Bəlahı şəhərində avtomobilə endirilən zərbə nəticəsində ölüb. Məlumata görə Xan Yunis yaxınlığında və Cəbəliya bölgəsində İsrail qüvvələrinin atəşi nəticəsində xəsarət alanlar var. Digər 5 nəfərin ölümü ilə bağlı əlavə təfərrüatlar açıqlanmayıb. Yerli xəbərlərə gəlincə, Ağdərənin Çardağlı kəndi ərazisində mina hadisəsi olub. Anamadan bildirilib ki, humanitar mina təmizləmə əməliyyatlarına cəlb edilən qeyri-hökumət təşkilatının əməkdaşı Əlzamin Surxaylı xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə mina partlayıb, o ayağından xəsarət alıb. Digər əməkdaş Füzuli Mirzəyev isə yüngül yaralanıb. Onlar xəstəxanaya təxliyə ediliblər, vəziyyətləri qənaət bəxşdi. Sahibkarlardan vergi yoxlamalarının keçirilməməsi müqabilində rüşvət almaqda təqsirləndirilən Dövlət Vergi Xidmətinin iki vəzifəli şəxsi həbs edilib. Bu barədə Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə məlumatında deyilir. Baş Prokurorluğun Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin araşdırmasına əsasən Bakı Şəhəri Operativ Vergi Nəzarəti və Uçotun Təşkili Baş İdarəsinin rəis müavini Rüstəm Mirzəyev və 4-cü şöbə rəisi Kənan Məmmədovun

2026-cı ilin mayında sahibkarlardan ümumilikdə 200 min manat rüşvət aldıqları müəyyən edilib. Məhkəmənin qərarı ilə barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, istintaq davam edir. Bankların və elektron pul təşkilatlarının xidmətlərindən sui-istifadə risklərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə risk əsaslı yanaşma tətbiq olunacaq. Bu barədə Azərbaycan Banklar Assosiasiyası və Azərbaycan Tintex Assosiasiyası arasında razılaşma əldə edilib. Gündəlik maksimum 5, aylıqsa 20 min manata dək mədaxil əməliyyatı nəzərdə tutulur. Məxaric əməliyyatlarına isə hər hansı limit tətbiq edilmir. Bununla yanaşı müştərinin özünə və yaxın qohumlarına məxsus hesablar arasında köçürmələr, risk profilinə uyğun və əsaslandırılan əməliyyatlar bu limitlərdən istisna ediləcək. Lazım gələrsə, əsaslandırma təqdim edilən müştərilərə əlavə ödəniş alətləri də veriləcək. Efirdə xəbərlərdir. 5 avqust saat 11-dən etibarən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Bu barədə məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Bu mərhələdə ilkin olaraq vakant yer seçmə imkanı test imtahanında minimum keçid balını toplamış şəhid ailəsi üzvlərinə təqdim edilir. Namizədlər elektron ərizə formalarında ən çoxu 8 vakant yer seçmək hüququna malikdirlər. Vakant yer tutduqdan sonra ondan imtina edən namizədlərin növbəti vakansiya seçimi mərhələlərində iştirakı təmin olunmayacaq. Qeyd edək ki, şəhid ailəsi üzvləri üçün vakansiya seçimi prosesi 6 avqust saat 11-ədək davam edəcək. 2026-2027-ci tədris ili üzrə məktəbəqədər təhsil müəssisələrində qrupların yenidən formalaşdırılması məqsədi ilə yeni növbələrin yaradılması prosesi müvəqqəti olaraq dayandırılır. Bu barədə məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Proses bitdikdən sonra boş yerlərə qəbul il ərzində davam edəcək. Qeyd edək ki, qəbul MyGov portalı üzərindən elektron aparılır. Lənkəranda narkotik tərkibli bitkilərin becərilməsi ilə məşğul olan 47 yaşlı Cəfər Kərimov tutulub. Əməliyyat zamanı ondan 63 ədəd çətənə kolu və marihuan aşkar edilərək götürülüb. Onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Tərtərdə 5 kilogram narkotik vasitə müsadirə olunub. Keçirilən tədbirlərdən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən İlyas Əmirov saxlanılıb. Ondan 4 kilogram tiryək və 1 kilogram marihuan aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-26, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 33-38, dağlıq ərazilərdə isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.

0: ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Sabahlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

ibarədi, biri yoxudu. Bir kənddə Ularik adlı balaca oğlan vardı. O həmişə şən və mehriban idi. Qaçışda hamıdan fərqlənirdi. Qanki sürür, oyunlarda yoldaşlarından seçilir. O dərslərini də yaxşı oxuyurdu. Bir gün ölkəyə bəd xəbər yayıldı. Hamı düşmənlərlə vuruşa çıxmalıdır. O zaman Larikin 13 yaşı vardı. Komandirin yanına gedib salam verdi, dedi. Məni də dəstənizə qəbul edin. Ağlarla vuruşmaq istəyirəm. Komandir oğlana təəccüblə baxdı. Yaxşı, cavan oğlan, de görüm sənin neçə yaşın var? 15. Ola bilməz. Sənin 15 yaşın ola bilməz. Çox balaca görünürsən. Larik bikef oldu. Yaşını artırsa da ona inanmadılar. Birdən pəncərənin yanında qəşəng bir təbil gördü. Şirmayı çubuqları da üstündə idi. Larik təbilə yanaşdı. Komandirə dedi, mən təbildə çala bilirəm. Doğrudan bu vaf yerinə düşdü. Bizim dəstədə təbilçimiz yoxdur. Bir çal görün. Larik təbili çiynindən aşırdı, çubuqları əlinə aldı. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Təbilin səsi hər yanı bürüdü. Əskərlər bir-birinə baxdılar. Əsl təbilçi kimi çalırsan, səsi hər yanı bürüdü. Əskərlər bir-birinə baxdılar. Əsl təbilçi kimi çalırsan, adam sıraya düzülüb addımlamaq istəyir. Komandir gülümsündü. Yaxşı, razıyam. Sən dəstəmizin təbilçisi olarsan. O vaxtdan təbillə Larik bərk dostlaşdılar. Həmişə bir yerdə olurdular, ayrılmırdılar. Səhər tezdən durur, bir-biri ilə salamlaşırdılar. Sabahın xeyir, əziz dost. Bum, bum, bum, sabahın xeyir, Larik, deyə təbil də onun salamını alırdı. Dəstəni durğuzmaq lazımdır. Bum, bum, bum, bam, bam, bam. Çal, əziz dost, çal, həvəslə çal. Qoy əskərlər yorulmasınlar. Axşamlar hamı tonqal başına toplaşanda təbil başqa mahnı.

0: Dost Təbil son dəfə səsləndi. Əskərlər dostları bir-birindən ayırmadılar. Küknar ağacının altında ikisini də bir yerdə qaldı. Səhərsi gün həmin yerdə gözəl lalə bitdi. Sarmaşıqlar göyə ucalıb çiçəkliyə kölgə saldı. O vaxtdan bu yer Larik meşəsi adlandı.
1: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1973-cü ildə qeydə alınıb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, Bir Bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq

göz açmışdır o gözlər, bir ömürlük məhəbbətdən söz açmışdır o gözlər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 070

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.